0: 有话说。FM 九零点零。My Radio。
1: Never stop the music. My Radio.
0: Oh, my music. 真美味。